dronningen av Vaterland. Født i skam.

0: Hei, dette er Live Foyn Friis. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I silhuett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om gamle dager.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram.

jo reise så fordømmende fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Dette er Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett i.
1: Vårens regn siler ned, liv til alt som gror. Vårens tegn, hver enne stein, vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor. Der du satt under høye trær, vårens lys i mitt rom.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Det er VG-nyhetene. Det er rigget opp telt utenfor slottet i Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk for de som skal ta farvel med kong Harald. Fra og med I dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel I slottskapellet. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
2: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
1: Reporter Miriam Alsvik og president Trumps hærsjef Daniel Driscoll gir seg etter bare 18 måneder I jobben. Han skal I flere måneder ha kranglet med forsvarsminister Pete Hegseth. Driscolls avgang føyer seg inn I en rekke av oppsigelser I det amerikanske forsvarsdepartementet. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann I et leilighetsbygg I Tvedestrand I natt. To andre ble undersøkt av helse på stedet. Det var mye røyk I området. I studio, Kristin Strand.
3: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Det rigget opp telt utenfor slottet I Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk for de som skal ta farvel med kong Harald. Fra og med I dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel I slottskapellet. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
1: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og president Trumps hærsjef Daniel Driscoll gir seg etter bare 18 måneder I jobben. Han skal I flere måneder ha kranglet med forsvarsminister Pete Hegseth. Driscolls avgang føyer seg inn I en rekke av oppsigelser I det amerikanske forsvarsdepartementet. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann I et leilighetsbygg I Tvedestrand I natt. To andre ble undersøkt av helse på stedet. Det var mye røyk I området. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslaug Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til

0: Dessverre, VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Rundt 4000 fortsatt savnet ifølge nyhetsbyrået AP. I dag skal kong Håkon avlegge en I Stortinget. Det også første dag for defilering I Slottskapellet.
1: Klokka 13 vil kong Håkon love å sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Dronning Mette Marit skal også være til stede, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avlegge en skriftlig ed. Mellom 14 og 18 I dag åpnes Slottskapellet med kong Haralds båre for publikum.
0: Reporter Miriam Alsvik. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp. Avgiftene har vært midlertidig kuttet frem til I dag etter et vedtak I Stortinget før påske. Avgiftshoppet vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel. Fire personer ble fløyet til sykehus etter at det begynte å brenne på et hotell I Øksfjord I Finnmark I natt. Tilsammen 15 personer fikk helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. I studio, Christian Strand.
2: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: låta om livet og livets gåta.
1: Låta om hav og låta om båta. Noen å bli varma, noen å bli kåta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tårevått.
1: Mest ikke mote,
0: det finnes nok en låt som kan få deg.

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: hyggelig. Bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff koff, flakka flakka flakka koff.
1: Ja, Mats.
2: Det her er Thomas.
1: Vi er Circus.
2: Og nå hører du på ordentlig radio.

Her VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Det ventet at dødstallene ville stige. Rundt 4000 fortsatt savnet I følge. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Det ventet at dødstallene ville stige. Rundt 4000.

0: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble minst 4 personer drept og 5 såret i et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Angrepene kommer etter flere uker med intense russiske droneangrep mot området. 2 personer sendt til sykehus etter en trafikkulykke i Klepp i Rogaland i dag. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En tredje person fremstår som lettere skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er

0: Her VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen i Nepal. Det ventet at dødstallene ville stige. Rundt 4000 fortsatt savnet, ifølge nyhetsbyrået AP. Redningsarbeidet pågår fortsatt. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
1: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble minst 4 personer drept og 5 såret i et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Angrepene kommer etter flere. I Ukraina ble minst 4 personer drept og 5 såret i et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv i natt. Angrepene kommer etter

0: Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit uteblir når kong Håkon i dag avlegger ed i Stortinget, det melder kongehuset. Planen var at hun skulle delta, men dronningen har hatt noen komplikasjoner etter lungetransplantasjonen også i dag. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier hun derfor skal observeres gjennom dagen. I Agder har en flere hundre kilo tung pall falt over en person i en arbeidsulykke. Skadeomfanget ukjent, opplyser politiet. En rektor reddet 900 elever før flomkatastrofen i Nepal. Han skjønte alvoret allerede før flommen var offisielt bekreftet.
2: Da rektor Rajendra Davadi hørte om vannmassene som tok med seg hus og bruer andre steder, satt han i gang evakuering av de 900 elevene som var på skolen. Han ringte også bussjåfører for å omdirigere bussene som ikke hadde ankommet skolen ennå. Kort tid etter evakueringen sto skolen under vann.
1: Reporter Miriam Alsvik. Stortalentet Mikkel Bro Hansen skal være på vei bort fra Bodø-Glimt. Ifølge nederlandske medier skal PSV ha kommet til enighet med Glimt om en overgang og skal betale rundt 32 millioner kroner for 17-åringen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Hey, what is it with you today? You know
0: ordentlig radio.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!
1: Jeg vet!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Dronning Mette Marit har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og kan ikke delta når kong Håkon skal avlegge ed i Stortinget i dag. Det påvirker ikke edsavleggelsen, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: For den formelle delen av det så har det ingenting å si. Altså, dronning, som dronning så har ikke Mette Marit noen konstitusjonell rolle. Hun skal ikke lede statsråd, hun utnevner ikke regjeringer, hun sanksjonerer ikke lover og så videre.
0: Om en time avlegger altså kong Håkon ed for Stortinget. Du kan se den nye kongen love å sverge og regjere Norge i tråd med landets konstitusjon og lover på VG. 83 personer mistet livet i ulykker på norske veier hittil i år. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer ifølge Statens vegvesen. 14 av 19 dødsulykker knyttet til motorsykkelkjøring skjedde også i løpet av sommeren. Flere DNB-kunder har i dag opplevd at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert I kategorien blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
1: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
0: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
1: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
0: ja.
1: Altså som var en slags symbiose mellom artister arrangører, plateselskap booking folk, management altså sånne type ting
0: ja.
1: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom og åra da og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge, så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg
0: ja.
1: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
0: Ja.
1: Men det har aldri blitt noe av, da.
0: Nei.
1: Men,
0: kanskje det på tide å gjøre noe
1: ja,
0: med det,
1: da. Ja, det definitivt på tide. Overtid,
0: ja. Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
1: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
0: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
1: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
0: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
1: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
0: Det stemmer
1: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
0: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får. Det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting I hvert fall etter hvert.
1: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
0: Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye

0: på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt og det noe spesiell historie da, fra livet I musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld altså, men noe Spinal Tap moments ut og går som du tenker, ja ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn I musikkbransjen?
1: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn I Nord-Odal, tenker jeg.
0: Ok.
1: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
0: Ja.
1: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var I januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt I Nord-Odal MC. Jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, Oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
0: Ja.
1: Og det stort og tungt og det var for smalt vi måtte opp I andre etasje på klubbhuset og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp men så kikket vi opp på veggen og der var det ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der liksom som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang I tida
0: Ok.
1: Og det var jo.
0: Det var det,
1: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, ja. Skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes I gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn I andre etasje.
0: Amazing. Ja. Altså for en dedikasjon.
1: Ja, det helt enormt.
0: Det helt
1: sjukt, da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
0: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
1: Da lå vi halvt til rette, da.
0: Ja, det noe med det.
1: Ja. Ja. Og det Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans I bandet mitt, han spiller gitar.
0: Okay.
1: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
0: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden I musikkbransjen da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
1: Ja, det kan kanskje vært Altså, det kan jo sikkert være så mye men hvis jeg bare skulle si noe så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang som da var 1990
0: ja.
1: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking det nærmet seg festival og så skulle jeg til Fornebu den gangen da og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og I og for seg det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden, og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
0: Ja.
1: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
0: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
1: Da vi i bransjen, ja. Og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
0: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
1: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen I Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert I, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så Ja. Har jeg vært med siden da?
0: Det har blitt noen år, si.
1: Det har blitt noen år.
0: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
1: 1988.
0: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
1: Da var jeg med
0: år,
1: å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
0: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si. At det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
1: Ja, det, det kan det jo absolutt være. Mm. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom.
0: Mm.
1: Så hvis det ikke hadde vært for det, så, hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
0: Ja.
1: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte arrangørene, kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
0: Ja.
1: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
0: Nei.
1: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
0: Ja.
1: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
0: Ja. Mm. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
1: Ja, både måtte,
0: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
1: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
0: Ja.
1: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slette folk helt inn på meg.
0: Ja.
1: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
0: Ja, ja. Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
1: Ja. Så det er noen ting der.
0: Ja. Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
1: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
0: Ja.
1: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
0: Ja.
1: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
0: Ja.
1: Jeg brenner for det egentlig.
0: Kult,
1: ja.
0: Det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
1: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
0: Ja. Men det er en 100% stilling på en måte.
1: Det er en 100%
0: stilling, ja, ikke sant? Og så er det selvfølgelig litt sånn fleksi og sent og tidlig og det som er.
1: Ja. Og som har med USA å gjøre, det er på kvelden og det er på natta. Ja. Og liksom det, så det er ikke noe, ordnet forhold på den måten.
0: Nei. Ja. Hva er det beste og verste med å være artist da, synes du?
1: Det beste er jo å kunne være kreativ.
0: Ja, for du skriver mye låter.
1: Ja. Skape, synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen.
0: Mm.
1: Og det optimalt når det måtte god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn, så det veldig, veldig mye bra med det.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det noe sånn livsnerve I det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en, du inne I en boble, altså, da du fokusert på levering,
0: mm.
1: og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
0: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
1: Nei, det ikke det.
0: Da du I modus. Ja. Da ja. Skal du...
1: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
0: Litt senere, eller?
1: Ja, ja.
0: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
1: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt. Så, det, så, jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
0: Ja.
1: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
0: Ja, så det
1: for
0: kanskje...
1: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og levere på ditt beste og med godt humør.
0: Ja,
1: ja.
0: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
1: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
0: ja.
1: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
0: Ja.
1: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
0: ja.
1: Så har vi eller har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da
0: mm.
1: så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
0: ja.
1: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
0: ja,
1: selv om
0: gøy.
1: Jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
0: ja.
1: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt
0: mm.
1: hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det sånn, akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg liksom.
0: Spennende.
1: Som var en spesiell opplevelse.
0: Mm.
1: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
0: Det noen høydere.
1: Ja, det det altså.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
1: Det har vært ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
0: Ja.
1: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
0: Hvor lenge siden det forresten?
1: November 23.
0: Ok.
1: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
0: Ja.
1: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
0: Ja.
1: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte i stad, så var vi klare for å på en måte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
0: Ok.
1: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
0: Ja.
1: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
0: Ja.
1: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
0: Ok.
1: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
0: Mm.
1: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
0: Ja.
1: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
0: Det hyggelig.
1: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
0: Mm.
1: Og så sa jeg, jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
0: Mm.
1: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste aviser og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Nyttebø, som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
0: Ok.
1: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det. For det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
0: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
1: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
0: Mm.
1: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det vi med.
0: Wow, så kult.
1: Så da hadde de bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
0: Mm.
1: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
0: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
1: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at et band.
0: Absolutt.
1: At det blir på en måte en slags familie-feeling på det.
0: Ja.
1: Og det ble umiddelbart, og det har det vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og, mm. og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske, da.
0: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
1: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da, og det og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist mm. han hører til I miljøet vårt, han en av oss
0: ja.
1: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, mm. for det også, liksom.
0: Enig.
1: I tillegg ja. Til alt det andre.
0: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
1: ja, ja.
0: Og som der, har skapt masse, masse musikk.
1: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg kanskje, som jeg har ikke tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
0: Ja.
1: Det, det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
0: Ja, livet rart.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
1: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
0: Ja.
1: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men mm. hvis det to, så jeg tenkte sånn.
0: Ja.
1: Og hvis det to, så... blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
0: Man kan jo ikke klone noen heller.
1: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
0: Ja.
1: Og
0: det viser seg å funke bra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så fint.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du... den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
1: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad for.
0: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med ja, det Harald Thune her I går.
1: Oh, ja.
0: Og da snakket vi litt om det med... innhold på sosiale medier og det sånn, så spurte jeg en, ja men, hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben, så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før når det ikke fantes smarttelefoner og sånn
1: det var mye mer tid til øving da
0: ja, ikke sant, ja. Litt men smartere tid
1: Litt smartere tid.
0: Også, uten smartphone?
1: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
0: ja.
1: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med
1: sånn
0: at, det.
1: Og det hadde jo ikke vi. Vi kunne Nei. Være nytt, uerfarent band, ja. Spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må det, være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, er helt sikker, det er jeg helt
0: ja.
1: Sikker på.
0: Ja.
1: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre det, steder, rett og slett, å
1: færre
0: spille?
1: Steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
0: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
1: Ja, ja, veldig.
0: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg ja. Inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
1: Ja, det gjerne.
0: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men hva tror du grunnen til det, da?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
0: kombinasjon
1: synd.
0: Av mange ja. Ting, ja.
1: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video
1: ja.
0: Men likevel så det så mange videoer.
1: Ja, og hva er en
0: video?
1: Hva er en 30 sekunders video liksom?
0: Ja, nei det kan det, du si ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det litt kjipt.
1: Ja, ja,
0: det
1: ja, det. Ja, så ja. det er litt begrensende sånn sett da.
0: Ja.
1: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
0: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkingen begge to, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Telemark bra.
1: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
0: Det det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller i band og,
0: ja.
1: Og holder det på en måte velike og gående da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
0: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, ja. Rett og slett.
1: Ja, ja, ja. Rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
0: Ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det er det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant, og det festivalens oppgave å vedlikeholde og hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro, og det har vi gjort, og ja, senest nå da, for et par dager siden så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille, og vi eier et studio,
0: ja.
1: Juke John Studio, som er som er vintage studio, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
0: Ja.
1: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn. Nå et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
0: Ja.
1: Og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at unge artister, at vi investerer i unge artister da. Og i, ja, både artister, Og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie. Da.
0: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
1: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
0: Mm.
1: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
0: Ja.
1: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
0: Kult.
1: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
0: Ja.
1: Så jeg sliter litt mer med det, men det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
0: Så nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her.
1: Nei, egentlig
0: nei.
1: Ikke.
0: Nei, men det bra.
1: Men det bare men det var en periode altså som det var veldig veldig veldig blues og det var blues var en smal greie.
0: Ja.
1: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
0: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
1: Nei,
0: var det
1: ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
0: Kjør på.
1: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
0: Okay.
1: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
0: Nei. Det ser jeg på meg.
1: Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at det er kategorisk.
0: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så,
1: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
0: Ja.
1: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
0: Mm.
1: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg I huet med en gang.
0: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
1: Ja.
0: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
1: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
0: Mm.
1: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
0: Ja.
1: Plutselig så hadde både Guttam Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
0: ja.
1: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
0: ja.
1: Så det der det på en måte et slags skille da Mm. som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
0: ja.
1: Måte.
0: Ja.
1: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
0: ja.
1: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Guttam Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
0: ja.
1: Og så, da, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støte og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
0: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
1: ja, virkelig.
0: Utrolig gøy.
1: Og det var jævlig rart, fordi at... Jeg tror det var en semifinale og en finale Og altså, halvveis inn i første låten Så sier jeg til Solveig Konapi Adama vinner
0: Ja, du holder det på følelsen
1: Jeg kjente det med en gang da altså, det der det ingen som slår
0: Nei Ja, men så morsomt da at du fikk rett
1: men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år og gjennom pandemien og hele greia og Adama har vært med på det
0: ja.
1: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor så det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas
0: kjempegøy
1: og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja
0: Verden ærlig. Ikke stor, si.
1: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
0: Det bra.
1: Ja.
0: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og
1: ja.
0: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
0: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
1: ja.
0: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe. Fysisk,
1: ja,
0: før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
1: Ja,
0: men nei, altså, vi selger jo på konserter da, som de fleste andre.
1: Ja.
0: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
1: nei,
0: deler?
1: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja. Ja,
1: ja.
0: Ja interessant.
1: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånt der, og sånn før CD og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek, sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
1: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
0: Mm.
1: Og så startet vi en plateklubb,
0: ja.
1: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
0: Ja.
1: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
0: Så gøy.
1: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
0: Ja.
1: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
0: Ja, det interessant.
1: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
0: ja.
1: Så ble det en månedsplate,
0: ja.
1: Og så solgte vi 1500 av den.
0: Så kult.
1: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
0: Hvorfor kokte det bort i kårene?
1: Nei, fordi at folk sluttet å handle
0: platt. Ja, sånn, ja.
1: Ja, da kom streaming og sånn.
0: Streamingen kom.
1: Ja. Mm. Men det var jo vanvittig bra da, at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, altså, de ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music
0: Club. Det er utrolig kult da.
1: Det skulle vært litt mer av det.
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
1: Så det var derfor jeg...
0: Det skjønner jeg. Det var en,
1: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
0: det er veldig vilkårlig.
1: Ja.
0: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
1: Ja,
0: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
1: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
1: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
0: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
1: Og, ja, så da var vi innom det også.
0: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
1: Ja.
0: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
1: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da. Blues Town Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
1: Vi var 3 stykker som eidere. Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
0: Ja.
1: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
0: Ja. Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
1: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
0: Ja, ja.
1: Så jeg er glad for at han ville overta det.
0: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
1: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja, det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
1: Ja, og, den, og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Jeg elsker det, og det har vært Det fint å være I studio og lage og spille inn ting
0: mm.
1: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
0: Og Nei.
1: På en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte. Da.
0: Enig. Det noe spesielle... måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
1: Det litt forskjellig.
0: Mm.
1: Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
1: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
0: ja.
1: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme så det
0: Nei.
1: Så det mye kasting av ting
0: mm.
1: men så kanskje det kommer tilbake noen år senere
0: mm.
1: så sånn det
0: mm.
1: men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
1: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig
0: ja.
1: Men jeg kan jo ikke spille gitar Sånn som han kunne så, Som jeg viste den på
0: mm.
1: gitar liksom Og så gjorde den Men så nei, jeg vil ikke ha det sånn Nå, Du må komme opp Og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt Og så kommer han opp med Noen ufattelig kule ting Som ikke jeg kunne gjøre da Så blir det ja. Låter ut av det
0: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
1: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
0: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men igjen da også, så det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det mm. tror jeg vi gjør.
0: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
1: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
0: Nei?
1: Jeg har hele tiden gjort ting, ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
0: Mm.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som For de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk.
1: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
0: Ja.
1: Og aldri gi opp.
0: Mm.
1: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom Altså, ja. Flinke folk Selvsagt Men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. så som du liker å være sammen med,
0: mm.
1: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, det er... Gode råd. Ja, absolutt. ja, og er det noe...
1: Det som gjør deg trygg, liksom.
0: Ja,
1: ja til enhver tid. Og, det, mm. og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, mm. Men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
0: Kommer langt med det.
1: Ja, han gjør det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
1: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
0: ja.
1: i musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så, liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
0: Ja.
1: Og da er svaret definitivt ja.
0: Det er et godt tegn. Ja,
1: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg ville...
0: da er vi mange som er dumme. ja.
1: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
0: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
1: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Kjempekoselig.
0: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
1: ja, vi får håpe vi får det.
0: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
1: Ja, takk for det.
0: Og takk for at du hører på.

0: Her er VG-nyheten. Nå klokken 13 avlegger kong Håkon den 8. ed for Stortinget. En viktig del av tronskiftet, sier kongehusekspert Yngve Kvistad.
1: Ja, det er vel den viktigste konstitusjonelle handlingen da, i forbindelse med et tronskifte. Edsavleggelsen som sådan er jo bunnet grunn, monarkens forpliktende anerkjennelse av grunnloven, av demokratiet og demokratiets orden. Så sånn er det veldig betydningsfullt da.
0: Og seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani. Han tok også imot kongefamilien da de ankom Stortinget.
2: Og så vil jeg gå og sette møte. Deretter vil hele kongefamilien komme inn. Det blir jo vår nye konge, kronprinsesse. Og så er jeg veldig glad for at dronning Sonja er til stede. Og prins Sverre Magnus. Så det er jo mange fra kongefamilien, så det i seg selv er også veldig historisk.
0: Og grunnet komplikasjoner knyttet til lungetransplantasjon deltar ikke dronning Mette Marit. I Agder har en pall på opp mot 200 kilo falt over en person i en arbeidsulykke. Personen er kjørt til sykehus for videre behandling. En japansk mann er arrestert etter å ha drept til sammen 50 hamstre for moroskyld. Han skal ha samarbeidet med to kvinner på såkalte kjærlighetshoteller.
3: Hei, dette er Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Hei, det her er Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

0: please don't take him, even though you can. No, please don't take him, just because you can.
1: Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var I uke I Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være I fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her for alle som har prøvd å slippe unna.

0: etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til. Og den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere. For at jeg ennå ikke har mistet grep. Og en til for dem som er her etter alt.
2: Hei, dette er Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

og kline bak et tre. Og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit. Sven Arvid står og spiller på en Shadows melodi, og Mona danser solo fram forbi.

0: Her er VG-nyheten. Nå klokken 13 avlegger kong Håkon den 8. ed for Stortinget, en viktig del av tronskiftet, sier kongehusekspert Yngve Kvistad.
1: Ja, det er vel den viktigste konstitusjonelle handlingen da, i forbindelse med et tronskifte. Edsavleggelsen som sådan er jo bunnet grunn, hva skal jeg si, monarkens forpliktende anerkjennelse av grunnloven, av demokratiet og demokratiets orden, så sånn sett veldig betydningsfullt da.
0: Og seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani. Han tok også imot kongefamilien da de ankom Stortinget.
2: Og så vil jeg gå og sette møte. Deretter vil hele kongefamilien komme inn. Det blir jo vår nye konge, kronprinsesse. Og så er jeg veldig glad for at dronning Sonja er til stede. Og prins Sverre Magnus. Så det er jo mange fra kongefamilien, så det i seg selv er også veldig historisk.
0: Og grunnet komplikasjoner knyttet til lungetransplantasjon deltar ikke dronning Mette Marit. I Agder har en pall på opp mot 200 kilo falt over en person i en arbeidsulykke. Personen er kjørt til sykehus for videre behandling. En japansk mann er arrestert etter å ha drept til sammen 50 hamstre for moros skyld. Han skal ha samarbeidet med to kvinner på såkalte kjærlighetshoteller, melder AFP. Kvinnen er også pågrepet i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.

Det var nok så lenge siden, da verden fortsatt var bitteliten. En blakk liten mann som sleit med å holde seg ved livet. Han fikk her og møtte gullfunn inn i berget der mot nord. Så han pantsatte det siste han neide og dro på. Jeg slang et spett, vaskefat, spaden, saltaske full av tekniske apparater, et par gubber, en såkalt elektrisk detonator. Re mot nord i stor tro på finne gull i overflod mot en villmark der ingen kunne bo. Kratt og skog fullt av overtro. Han pakka eselet sitt og dro. Liten mann i store sko.

fremme i det høye nord, så møtte han ved Bergen endelig krok, som så på utstyr og apparatene vantro og sa: «Det, la meg fortelle deg nå. Disse bergene her er de rikeste på jord, men vær var. De kan gi deg alt du vil ha, men husk på at de lever, så behandle dem bra.» Den lille han rista på hodet og rev videre mot dalen og isbreen. Ble aldri sett igjen. Men hvem vet, kanskje han bor der oppe enda.

0: Hei, dette er Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon den 8., har nå lovet å regjere landet i tråd med grunnloven.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Det følger forventninger til kong Håkon som statsoverhode, monark og medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Jeg tror ikke man ville sagt ved tidligere skifter at du tillegger vekt som medmenneske. Det er nok en litt sånn moderne ting, og det følger nok av det folk føler med kong Harald. Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
1: For en time siden åpnet Slottskapellet for defilering forbi kong Haralds båre. Frode var den aller første i køen og ventet i mange timer før han bukket to ganger for kongen.
4: Ja, det var en sterk opplevelse. Jeg synes det var riktig også å hedre kongen på den måten som jeg gjorde nå. Da. Han var jo folkekonge, han så var den verdens beste konge. Da.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have.
1: Hei sånn, Håvard takler ord her.
2: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til ordentlig radio. Roll up.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Rammen rundt edsavleggelsen i Stortinget i dag ble en veldig rørende seanse, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: For det første, hvor stille det var der ute da det skjedde, og etterpå. Og da kong Håkon kjørte den bilen oppover, så joma jo applausen oppover hele Karl Johan, og ikke minst på Slottsplassen. Og nå er det den nye kongens tid, og det synes jeg det her var en veldig fin markering.
0: Det hviler et stort ansvar på Norges nye konge, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter edsavleggelsen i Stortinget.
2: Det var en veldig flott seremoni. Kong Håkon den 8. står jo nå på skuldrene til sine forfedre, kong Håkon, kong Olav og kong Harald. Han ønsker jo alt godt i den gjerningen han skal ut i nå, med det store ansvaret det innebærer.
0: Ankesaken mot Arfan Bhatti startet i dag i Borgarting lagmannsrett. Bhatti nekter straffskyld for medvirkning til terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022. I januar ble han dømt til 30 års forvaring. Markens Grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film i 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember, og de fem nominerte 21. januar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Paul Henriksen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I siluett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Presto og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om gamle dag. Om guttetur åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

laga drikk. Mimre litt om spill rundt bålet.

0: Det Pauline Foss, du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radio.
1: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio, og det Ordentlig Radio.
2: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nær det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem. Og selv om du dro deg mot mange år, så er det nok ingenting som slår et bånd som holdt kurs gjennom storm og regn.

0: i livet, et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette er Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Rammen rundt edsavleggelsen i Stortinget i dag ble en veldig rørende seanse, sier kommentator Hans-Petter Sjølie.
1: For det første, hvor stille det var der ute da det skjedde, og etterpå. Og da kong Håkon kjørte den bilen oppover, så joma jo applausen oppover hele Karl Johan, og ikke minst på Slottsplassen. Og nå er det den nye kongens tid, og det synes jeg det her var en veldig fin markering.
0: Det hviler et stort ansvar på Norges nye konge, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter edsavleggelsen i Stortinget.
2: Det var en veldig flott seremoni. Kong Håkon den 8. står jo nå på skuldrene til sine forfedre, kong Håkon, kong Olav og kong Harald. Han ønsker jo alt godt i den gjerningen han skal ut i nå, med det store ansvaret det innebærer.
0: Ankesaken mot Arfan Bhatti startet i dag i Borgarting lagmannsrett. Bhatti nekter straffskyld for medvirkning til terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022. I januar ble han dømt til 30 års forvaring. Markens Grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film i 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember, og de fem nominerte 21. januar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.

fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor er jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den er lagt ned, men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn er livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det er skorpe på leverpostei og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn er livet, og sånn er det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon har ankommet til Rikshospitalet, melder NTB. Dronning Mette Marit kunne ikke delta på kong Håkons edsavleggelse i Stortinget i dag, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Årsaken til sykehusbesøket er ikke bekreftet. Og lungetransplantasjonen gjør at dronning Mette Marit må ta forholdsregler fremover, det sier kongehusreporter Ingve Kvistad.
1: Det er klart, med hennes helsesituasjon og som sagt frykten for smitte, frykten for at det kan komme i en situasjon der at det oppstår en betennelse eller et eller annet som gjør at kroppen frastøtner lungene, og det vil jo være det verste som kunne skje. Så hun er nødt til å ta forholdsregler, og det betyr også at hoffet og familien og alle andre også må ta forholdsregler.
0: Nederlands kongepar kong Willem Alexander og dronning Maxima vil delta i kong Haralds gravferd, melder NTB. Flere japanske medier melder også at kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko skal delta. Slottsplassen fortsetter å være et viktig samlingspunkt for folket, sier reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
2: I helgen så har folk strømmet til og kommet med minner, vært litt glade konger vi har hatt. I dag så var det alvorlig igjen. Det var mer stille enn det pleier å være i Oslo sentrum, og det var tydelig at folk visste at nå er det historie som skjer da.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei alle sammen, dette er Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har nå dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Til tross for svingende målinger det siste året står monarkiet i Norge svært sterkt, det sier kommentator Hans Petter Sjøli.
2: Det er massiv oppslutning rundt monarkiet, og det er ikke så veldig rart akkurat nå heller. Så det har jo vært et enormt trykk rundt det her, masse mediedekning, og folk, du ser, som du nevner på Slottsplassen, de kommer opp og leverer sine blomster, og de gråter en tåre, ikke sant? Så det er jo et stort folkelig engasjement rundt kongehuset, det er ikke noe tvil om det.
1: Politiet melder om en svært alvorlig trafikkulykke i Larvik. Ulykken skal ha skjedd mellom en motorsykkel og en lastebil. Politiet mener å ha kontroll på de involverte etter en mulig knivstikking i Bergen i kveld. En mann og en kvinne var involvert. Mannen skal ha lettere skader. Manchester City har sikret seg Chelseas Enzo Fernandez, melder i Athletics overgangsjournalist David Ornstein. Midtbanespilleren koster klubben 125 millioner pund og tangerer dermed den britiske overgangsrekorden for Liverpools Alexander Isak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her er Tonje Hallbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det han som kom på siste plass

0: Nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

And would you call my name if it went wrong?

Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haakon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Haakon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Haakon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Haakon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
4: Riktig god ettermiddag, eller god kveld, avhengig av når du hører på Tour de Jazz denne uka her, og velkommen til Jakob Young.
5: Takk skal du ha.
4: Du er akkurat kommet tilbake fra United States of America. Traff du Trump der borte?
5: Nei, men jeg...
4: Du fikk sagt fra?
5: Jeg så en del av bygningen hans.
4: Ok.
5: Og jeg vet at en del av bygningen hans har mistet navnet sitt, for beboerne er så forbannet, så de har gått til sak for å få navnet fjernet, så det var litt gøy.
4: Det heter ikke Trump Tower lenger?
5: Jo, men han har mange Trump-buildings på Manhattan, og okay. Det er mange av de som har mistet navnet sitt nå.
4: Du kommer fra Lillehammer opprinnelig, Jakob, men Young-navnet, det er mer amerikansk svung over det, eller Gudbrandsdalen?
5: Ja, men jeg er min mors familie fra Lillehammer, så jeg er født på Lillehammer, og så faren min er fra Chicago, så det er derfor jeg har Young-navnet.
4: Ja, mm. Og USA, der har du tilbrakt en god del tid i din, i hvert fall, tidlige musikalske oppvekst?
5: Ja, eller jeg dro dit som 20-åring, så var jeg der 5 år, til jeg var 25, og studerte, jeg tok musikk grunnfag i Oslo først, og så dro jeg over og studerte på The New School, fra 90 til 92, cirka. Så jobbet jeg der som musiker i 3 år etterpå.
4: Og det var mulig å leve av?
5: Ja da, det var jo, jeg hadde jo ikke noen barn, og jeg hadde bare meg selv, og, så det er for så vidt billig å bo, altså å spise og klare seg i New York, men husleia er jo ofte problemet i hvert fall. Nå, så, men jeg overtok leiligheten til Benny Kofseth, som hadde en sånn rent-stabilized leie, så det gikk faktisk an. Så hadde jeg en romkamerat og
4: ja,
5: levde som student på en måte.
4: Fra den tida, Jakob, kommer vel det debutskiva di, mer eller mindre, This Is You?
5: Ja, det var det siste året jeg bodde i USA, så spilte vi den på sommeren.
4: Og her skal vi høre Wake Up Call, og det er ikke, ja, det er litt norsk, litt amerikansk band, Larry Goldings,
5: ja.
4: Med på piano og orgel,
5: ja. Ja.
4: Og så er det da Bendik, som du nevnte,
5: ja.
4: Rodvar Johansen, Terje Gevelt, og Nils Petter på et spor eller to.
5: Nils Petter er vel med på 3 låter, tenker jeg.
4: Mm. Og da snakker vi Molvær, ja. Her kommer Wake Up Call fra This Is You.

0: Ja, det var blant andre Larry Goldings, kjent fra Jacob Young og James Taylor. Ja. Og diverse andre. Ja, ja. En meget ettertraktet pianist og keyboardist, Larry Goldings.
1: Det er 25 år siden den platten ble spilt inn.
0: I din pure ungdom. Du, hva var det du fikk ut av New York-oppholdet?
1: Alt, egentlig. Altså, det har du ikke tid til å snakke om nå. Men altså, det blir jo et helt eget program. Men bare det å komme ut av sine vante, trygge rammer som en ung musiker, og se hvor lista ligger, på en måte, og skjønne hva man må ta tak i, og møte likesinnede fra hele verden, og et veldig høyt nivå på lærerne spesielt. Så jeg studerte jo i flere år med Jim Hall, både i ensemble og privat, og John Abercrombie og,
0: vi snakker på øverste hylle her.
1: Ja, ja, absolutt. Så det var jo liksom som å dette ned i en slags godt pose.
0: Og de gutta her som vi bare liksom har hørt om og hørt,
1: ja.
0: De greier å ha med å gjøre, eller hva greier å ha med fantastisk. Å gjøre, både Jim Hall og John Abercrombie er jo borte nå.
1: Ja, det er de, men fantastiske musikere og mennesker.
0: Ikke høye og mørke?
1: Nei, veldig varme og fine folk. Lærte masse, og ekstremt inspirerende og oppmuntrende og positiv, og stor påvirkning på meg.
0: På et ungt sinn.
1: Absolutt.
0: Mm. Når du kom hjem, Jakob, til Harald og Sonjas rike, så laget du skiva Pieces of Time.
1: Mm.
0: Var det mye amerikansk påvirkning til tross for at du hadde kommet deg hjem til Norge?
1: Ja, altså hele min på en måte karriere kan man løse tilnærmingen, men så har jeg også veldig studert og veldig jeg føler meg veldig hjemme i den amerikanske tradisjonen også, så jeg har på en måte prøvd å kombinere disse tingene litt da, ikke sånn veldig bevisst, men det har bare blitt sånn, det er på en måte litt sånn som jeg lager musikk. Den låten vi skal høre nå er kanskje litt mer inspirert av Keith Jarrett, og hans låtskriving, det er ganske tydelig når jeg hører den låta nå i dag. Men en platte som et Belonging, som min generasjon var veldig inspirert av.
0: Mange har blitt det.
1: Mm. Så det er også en blanding av amerikansk og nordisk, men altså amerikansk komponist med nordiske musikere, med Garbarek og Jon Palle Danielsson.
0: Ja. Hvem er det du har med deg på Pieces of Time?
1: Der er det Trygve Seim faktisk, som fremdeles spiller i bandet mitt. Vigleik Storås, piano. Og så er det Per Oddvar Johansen på trommer. Og så var det første plata, så vidt jeg vet, til Mats Eilersen. Han var ung student på jazzlinja i Trondheim. Dette er debuten til Mats, og en låt som heter Wonder Why.

0: En liten oppklaring må vi til med her, Jakob.
1: Ja, vi må det. Det var ikke Mats som spilte bass på den her, det var vel Mathias Svensson som spilte bass på denne låta. Mats spilte på resten av låtene på den plata.
0: Da blir oppfordringen at folket må rushe ut et eller annet sted til en eller annen strømmetjeneste eller hva det nå er, finne Pieces of Time for å høre Mats Eilerts neste platedebut.
1: Ja.
0: Vi skal høre mer vi fra akkurat denne skiva. Og den som var en løvetann, det er en klassiker i norsk musikkliv.
1: Det er Alf Kraners melodi til Alf Prøysens tekst. Som da vi miksa plata, Piece of Time, så var det litt snaut tidsmessig.
0: Hadde for lite, det var for lite der.
1: Ja, det var liksom det var ikke 40 minutter eller noe sånt. Det var liksom 38 eller et eller annet sånt. Så da tenkte jeg at kanskje vi skulle spilt en låt sologitar. Så vi gjorde mens vi miksa egentlig på kjøkkenet til Gjert Clausen som miksa det for Curling Legs. Og da gjorde jeg en versjon av og den som var løvetann på akustisk gitar.
0: Det var ikke noe du hadde planlagt, det var bare noe som kom der og da.
1: Ja, det var det.
0: Og det fikk konsekvenser, men det skal vi komme tilbake til. Her skal vi høre Og den som var en løvetann.

0: Dette har ført til noe morsomt, Jakob.
1: Ja, altså den låta ble jo spilt en del på norsk radio, på NRK, og så var det ganske mange som hørte den, blant annet Karin Krog, som likte det hun hørte tydeligvis, og tok kontakt og ville gjerne ja, finne ut om vi kunne spille litt på duo, og det ville jeg veldig gjerne, så, så da gjorde vi et program på NRK sammen som Erling Wiklund produserte med 4-5 låter som også ble sendt den, det samme året, og så etter hvert så gikk vi i studio og lagde en plate som heter, ble hetende Where Flamingos Fly, som John Sturman produserte.
0: Hvordan er det å samarbeide med en legende som Karin Krog for en ung, ung herre?
1: Det var lærerikt det, og stort ansvar, for det var liksom bare meg og henne.
0: Ikke noe å skjule hjemme seg bak?
1: Nei, ikke så mye å gjemme seg bak. Så lærte jeg masse, og vi reiste jo verden rundt i 4-5 år.
0: Som du?
1: Spilte masse rundt omkring, ja. Mm. Så kjempegøy.
0: Hvordan det blei, og grunnen til at dere blei hyret kloden rundt, det skal vi få høre her. Prelude to a Kiss, den legendariske Duke Ellington-melodien.

0: Det ene fører ofte det andre med seg. En herre i München ved navn Manfred Eicher, han hørte kanskje dette vi akkurat har hørt nå.
1: Ja, det kan
0: godt
1: hende.
0: Og han var også på en release-konsert på en plate du hadde laget på Curling Leg som heter Glow.
1: Det stemmer. Samme året som den her ble sluppet, så hadde jeg også en egen plate som kom på Curling, som heter Glow, med utrolig mange fra min generasjon og yngre, altså, som var med da. Det var vel nesten 20 musikere med på den platta, fra liksom den nye jazzgenerasjonen i Norge. Og Manfred var på release-konserten uten at jeg visste om det, så jeg bare fikk høre det etterpå. Og så da ble kontakt etablert med SM, så da neste plate igjen ble debuten min for SM da.
0: Det oppleves sikkert som voldsomt svært for hvem som helst, også for unge Jong fra Lillehammer.
1: Ja, ja, det var helt sinnssykt.
0: Var det sånn klippe seg i armen opplevelsen? Og
1: ja, det var det.
0: Skjer dette?
1: Ja. Helt frem til du kom i studio så var du dritnervøs, men når vi begynte å spille så glemte man det egentlig. Så da...
0: Hva er det med Manfred Eicher?
1: Nei, altså, det er jo 100 ting å si om han, men han er en god produsent da. Han får ut kanskje litt andre ting enn musikerne klarer å styre selv, noen ganger. Så er han, er han god på å trekke ut litt sånn overraskende ting i låter og sånn, og sette rekkefølge på ting og sette en stemning i studio.
0: Ja. Her skal vi få høre fra debutskiva di på ECM, Evening Falls, så vi skal høre låta Sky, og sammen med det har du Mathias Eik, Vidar Johansen, Mats Eilertsen. Nå er det Mats Eilertsen som skal spille, og the one and only Jon Christensen. Sky.

0: Det var debuten din på ESM. Det har blitt mange flere etter hvert, eller to til.
1: Ja, to egne i hvert fall.
0: Ja, ja. Sideways er neste stopp, som er fra 2007, og det er fortsatt det samme bandet. Hvordan hadde musikken utviklet seg fram til da, fra debuten?
1: Nei, det er vanskelig å si. Altså, vi hadde jo spilt en del konserter og sånn, og jeg skrev kanskje mer musikk for de musikerne og for den måten vi spilte på da, som var litt sånn elastisk rubato-musikk.
0: Du skrev ut blekkene til Jon Kristensen og hadde med en...
1: Jeg skrev lead sheets til og arrangerte for To Blås, og Jon var på øvelsene og satt og hørte på. Han, han fikk ikke noen noter han.
0: Tror det går bra, sier han da.
1: Ja.
0: Vi skal høre fra Sideways. Her kommer Wide Asleep.

0: Det var del 2 av din ECM-karriere, og den har gått videre, men da har du utvidet horisonten litt og sett mot Polen for å hente medmusikanter. Da er det mange konsonanter ute og går.
1: Ja, det, men jeg kan det uten at.
0: Marcin Wasilewski på piano, Slavomir Korkijevic på bass, og Mikael Miskijevic på tromma.
1: Veldig bra. Du har øvd? Du har øvd?
0: Jeg har introdusert dem en gang.
1: Ok.
0: Men så er det mye lettere med saksofonisten. Det er Trygve Seim.
1: Det er Trygve Seim, ja.
0: Nei, dette er en etablert trio av stjernemusikere fra Polen som blant annet har jobbet mye med Tomasz Stanko.
1: Ja, det stemmer. Det var jo, altså etter den kvintetten med Jon og Mathias og videre og Mats og meg, så var det noen år med litt sånn, ikke helt visste hva jeg skulle gjøre med egen musikk og sånn. Så spilte mye med andre og frilanser og sånn. Og så var det egentlig Trygves idé, og fordi han hadde gjort en konsert på Oslo Jazzfestival. Marcin hadde gjort det med Arild Andersen, og så bodde han hjemme hos Trygve. Og da tilfeldigvis var det noen av mine låter som sto på låter fint og sånn. Vi hører med Jakob, kanskje vi kan la oss lage en plate med trioen din, meg og Trygve, og Jakobs låter, for Jakob trenger nytt band. Og så tente Manfred på det med en gang, og så ble det egentlig en realitet på under et år. Så fra jeg skrev ferdig musikk til vi var i studio til plata kom ut, så gikk det på rekordfart.
0: Nå har dere akkurat vært i Sør-Korea og spilt med dette her.
1: Ja, vi har vært mye og spilt i år. Tyskland et par ganger, Danmark, Norge og Polen, og tre jobber i Sør-Korea, blant annet på en stor festival som heter Yarasum.
0: Der kom det 10.000 for sikkerhet, eller da?
1: Rett og slett.
0: Da, ikke bare for å høre på Jakob Young?
1: Nei, det var en stor festival, og så vi hadde reist hele døgnet før, og kom rett på uten lydprøve, og rett på gig. Så det var jo, det var gøy.
0: Og folk kjente til musikken din, hadde platene din.
1: Ja, ikke bare min, men Marcin sin og Trygve sin. Altså folk kom og skulle ha signerte plater på rekke og rad etterpå. Så det er kjempegøy. Stor festival.
0: Hvordan dette låter, det skal vi få høre her fra Forever Young. Det måtte jo komme en eller annen gang den titelen.
1: Ja, det er ikke,
0: det var bare tidsspørsmål.
1: Ikke min idé, bare så jeg presiserer det.
0: Det var
1: Manfred som insisterte på det.
0: Moroklumpen Manfred Eicher.
1: Ja, det var nok litt tull og tøys, men
0: her skal vi få høre We Were Dancing fra Forever Young.

0: den polsk-norske kombinasjonen det. Og før vi takker for oss i dag, Jakob, det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk i studio forresten.
1: Veldig hyggelig å få lov å komme.
0: Så skal vi få høre, det var det jeg hadde lyst til at du skulle si da. Så skal vi få høre en liten eksklusiv sak her fra en ny duo du har etablert og ja. Som debuterer rett over nyttår.
1: Ja, det er en duo med en veldig talentfull og sinnssykt bra, synes jeg. Ny norsk jazzsangerinne eller vokalist som heter Siril Malmedal Hauge. Og vi har lagd en plate. Vi møttes på en plateinnspilling med Lars Jansson og Anders Thorén for et års tid siden. Og så snakket vi litt sammen etterpå og fant ut at vi ville prøve å spille duo. Og jeg har jo lett litt etter en ny sanger etter at jeg hadde duo med Karin Krog for 10 år siden eller hva det er. Så hun er noe som jeg er veldig stolt av, og den plata vi har lagt sammen i hvert fall, og hun kommer til å bite fra seg litt, tenker jeg.
0: Vi avslutter og takker for oss med Jimi Hendrix' legendariske Little Wing fra albumet som kommer til å hete Last Things.
1: Kommer i januar, 19. januar 2018, kommer hele albumet.
0: Her kommer altså smakebiten Little Wing.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: og få bekymringer. Rolig puls fra fuglers vinger.
1: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.

det går et gammalt spor gjennom skoger dekta snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg selv.

svett.

0: fulgte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen.
1: Hei, dette her er Maja, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ingenting er godt nok.
1: Hei, mitt navn er Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive den.

står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom, og meg spør, hvor gjør vi nå?